anima. Mami. Def nga lu ne pour go sama tank. Ku la go sax mo ne di jafandou. Dang simbu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandou fiss.